też. Kieruje cen. Bish. Kunze nebo. Tar age. Dekhe nichi. Arekta gan shuneni. Ebare shilpi ke ke kar gan shonai. Bish. Onek din shona hoyni ekjoner gan. Tar gan shonai. Suman Kalyanpur.